re leboge thero ye maatla thero ka Dr. NJ Rasakanya thero ka boeta pele go bile bose go ba le wena motheletši wa Thobela FM go tla fa le ka iri ya boraro ba tlo fitlha ga bjale ge re tlo kgaogana e re ke re go wena ke re ge re tlo kgaogana a mogau wa Modimo lerato la gage le khutso ya gage di go ete pele bekeng ye ka moka di go matlafatse rata morena Modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe ka moya wa gago otlhe le ka kgopolo ya gago yotlhe gopola gore molaooko mogolo wa pele mme o tshwanang le one ko goreng rata wa geno bjale ka ge o ithata melao ye mebedi ye ke motheo wa melao yotlhe le wa baporofeta a Modimo a be le wena gore yalo ke tla ba ke go tšea ke go iša go le koko la tlhokwa la tsela ntshebele motho o sebela kwa gabo gomme bona ba tla go iša ditabeng tša mathomo tša letšatši ka iri ya botshelela ya re morago ga fao metso ye mehlano go tšwafa le go iri ya botshelela tlhoko la tsela la tšwela pele go sedimoša ka ditiragalo tše di diragalang mo lefaseng le re phelago mo go lona a Modimo a be le wena a Modimo a o hlokomele a Modimo a o šoufatše go rea le ke namile ke ya fa le go sehlopha sa tlhoko la tsela ntshebele mošate

re ikhwetse go 89.2 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Maleme a go fapana-fapana, setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele goba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

o tsebe gore mo bua go ya batho ba go rata khutso go ya batho ba wele gore ba rata go bona modimo jole ka gele ntshina modimo le rialo le re ba le tlhongolo ke ba tlhola khutso bona ba o batla bitswa bana ba modimo na re ke go botse gore yo Victor la Malaba go tsaka kwa ga mokopane Hopula gore ke ena wa go ngwala go shashi e opelwa ke gaetse di yaka le go ena gaogelo ke kana ya di khorobule yang re tlhompa pene ya ga go ngwana eso modimo e tloditse re leboga e re ke ya senyane go dimo ga tlhogo Stanford Putimatlosho a re ngwana eso

0: Motho a ka ngwaga se ke tuma go losenya le masome tsela.
1: Ee, a lenge shamo ke lesiba la mahapa. Motho ba masoba o boselata se reto bane se a šiša. Nena ma leboa.
2: Ke wena molotsana wa kgale, molotsana wa maabane, molotsana wa maloba.

0: e go leboga gore tswela pele o ye o dire mmino o mongwe o mo bose ditshepiso tsa morena eng le amen
1: amen
0: ka yona tsela ye ge o e fologa le nna ke a e fologa a ke se pele ke nnoše ke tsamaya le Augustine Diphofa ke motsweletši wa lenaneo gomme re tlogela dithapo diatleng tša Sunday le dikgare Man of the Match ka melodi ya boiketlo morago ga gagwe Miss Pro o tla tswelela ka jazz yeo e phelago ke gona ge manane wa thobela FM a šutelelana ka yona tsela yeo nna ke boa ke kopana le wena gape mantšiboa ka lenaneo la lentšu ke bophelo ge re tla ba re kwa thero go tšwa lentšung la Modimo ka moruti Mauchi Pataki wa UPCSA William Pamba Memorial ka kwa Makotopong Modimo wa kutšo a le lote a le gaugele a le kwele botlhoko le wena tša gago di go sepele lengwanešo
1: Amen.

nna nka duma go tshepišwa ke modimo ka mehla ka baka la gore ditshepišo tša gagwe ke eng le amene di a phethagala modimo wa khutso a le boloke a le segofatše ka yona tsela ye magagešo e bang le tšhatšhile le botselepsina ka mananeo a mangwe a tobela fm ya lekgotlakatsho la aforika borwa gona Wills D man of the match ka melodi ya boiketlo gabjale ke lebaka kwa studio 6 ke lata Stanford Putimatlo buti re tle le tsona ditaba tše tša iria lesometee

0: ke ga ba go pola tata Thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso
1: aga ga biale re ya ke kwa gorong ya ditaba go kwa gorana cha iri ya bobedi DME ka mohuta mang ka sebopego sa mohuta mang re ya magela me mabitsela Thobela

0: ne tiri tsena le naneo la mabalang a dipapadi motsheletši wa tshabela fm kesebaka se ke godumediše ko go amagela go lenaneo le lengwe gapela mo mafelelong a beekela mabaleng a dipapadi metswele le somete fela re ekela go iriela ya boraro gomme ke re go wena ke re motsheletši wa tshabela fm re buabue gona fa go tshabela fm ya le go tlhagatse la aforika borwa go tla go ba le rena mmogo ya ge re tla ba re go tlišiša papadi re tla ba re go fa papadi ya hollywood super bets league gomme ke nagana gore o tlo epsena ka yona papadi eo o tla ba le gona kone constance molatela ga machipa le yena e ke wa gatshwene go tla gore fa yona papadi eo gona fa go tshabela fm ke name ke leboge mmabalo wa ga mabitsela ka ditaba tše iri ya boraro tše a re baletše go tsona ke leboga gape le mesprok wa ga makgwale le nanao ke la jazz yeo e phelago tla botša go kopana le yona bekeng ye tlago gomme re tlatla ra ikwa gorena ditaba di tlaba di fetogile bjang e reng ela ya botshelela nna ke nna doctor godi tsamayago hod go thobela fm ke sepela le yena fao nicole kwa ga maimelo gomme re tle o nama re sepela mmogo gona fa go nanao la mabaleng a dipapadi ga ke tlo o namaya ke senya nako ke tlo o namaya ke ya go kgone constance molatela machipa gape le yena e kiwa ga tshwene re ko gona e ka ba e le gore ditaba tša bona di eme bjang go papadi re tle ba rogašetša yona mathaba emeng a letšatši le la lekgono gomme e sekgale ke tla ba e le gore ke a kitimela go bona gone o kwa gorena e ka ba e le gore di eme ga botse go kakang taba tša gona tsona ka fa ke bona sa nyaka go lokišiwa se re na o di ileng gona fa Nicole monna gešo a ke tse re na o di ileng gana ke boela jwa morago oya ya lokiša motsheletši wa tshabela fm gore ditaba di tle di be ka tshwanelo nnete di tla ba ka tshwanelo nako ya go tsefetše pele kgone le yena fa ee ke batla ba bona mele ba etla fa taba di bontšha di lokile ga bjalo motsheletši wa tshabela fm gomme re tlona maria go bona nakong ya go tsefetše
1: thobela fm mošate wa tsebole boithabišo thobela fm
2: mošate wa tsebole boithabišo
1: Johannesburg, mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ra mogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re hwetša go 90.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

Ke bo tswa go karabo ke go se go filwa yo no go tsela FM. Ratola ka tembisile kwa mrago kwa ke go filwa go yona le yona it's over. Yeah, go fedile go ikhutse mo karolong ya pele ya papadi re boela karolong ya bidi ya papadi go na khonza. Lena eke the girl re lebeletse gore ba re fa papadi ka bokgware jwa go shisha motsheletse wa tsebela FM re boela karolong ya bedi ya papadi gomme go lefela gore o ipsene ka karolo ya pele gomme re ya karolong ya bobedi go ipsena le go feta go lefela gore ba gona ba tlanama ba nkapara e sekgale ra nama ra tswela pele ka karolo ya bedi ya papadi go itetsa ba sa hetla fela gona le ka bothata. Ona le kamala to metse ke bebe di fela re tshela go iri yela ya bone. Ke ke tshela FM ya SABC tshela FM ke ya le khotla khashela Afrika Borwa. Bona di ka party tsene ka le patlelo nga go me go ra gore le bo khonsa batlana ma ba batamela na go nge ya go se fetse pele. Go metse tswe miraro fela re tshela go iri yela ya bone. Tshela FM ya SABC ke we tele di jeng ka bialo.

maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

ipsine ka mmino wa dikwaere mo Thobela FM le Hlahla Phukeng maphuti a lela mola ile ya seswae go fitlha ka iri ya bosenyane.